منچاہے گیت پروگرام کا آخری نغمہ بنا ہے جلال آباد پنجاب سے سریش گگنیچا اور پونم گگنیچا کی پسند کا فلم آشا کا یہ گانا لتا منگیشکر کی آواز میں سنتے ہیں آنند بشکی کا لکھا اور لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت بدھ کیا ہوا یہ گانا

0: وہ ایک مختصر سی ملاقات کچھ نازک سے جذبات چھلکے تھے ان کی آنکھوں میں آتے آتے کچھ ٹھہر سا گیا تھا ان کے لبوں پر ایک چھلک دیکھ لیا تھا کبھی آپ کو وہ کسک دل سے آج تک نہ گئی کاش کاش وہ ایک اور ملاقات کا وعدہ تو کرتے دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے اب تو صورت دکھا حجاب نہ کر
1: رخ